0: Uossi otsus programmas lei mautigis mahte.
1: Otsus programma pofta legi ja teknikalla sjoutsvasti legi Daniels Martin Kristensen. Kodgen och lagas radio pofta da raitu NK Saatmai. NK-redaktörer Jan Roger Östby. Lähkust jordaga tehe eftuusa otsusi. Saatte mitsi ja tiedu NK-radio-appapokte.

On kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegi. Saavatu ja ain puori vahkulo.